Matukianaka, fuavela ni helukau. Fatuizonu ntiavana ndemanta izo tutulu izo. Numeni zana laitukana, batzi uveri zereta minu asfana na fiaina na mandakisai. Minu anzi zustumpu, tia ufunzena yanau, sini ankuna nau.